0: اندر اگر دیکھنا ہو تو ہم نہیں کہتے, زمانہ کہتا ہے. ایک زمانہ وہ تھا جب دنیا کے کسی دیش میں جاتے تھے تو کوئی مان سمان اور استھان نہیں ملتا تھا. بھارت کو, ہمارے پیارے دیش کو, ایک دن آج کا ہے جب جہاں دیکھو پورے سمان کے ساتھ بھارت کا نام لیا جاتا ہے. ہمارے دیش کے بنا کسی کا کام نہیں چل سکتا. میں وشلیشن کروں کیا ہوا ہے تو گھنٹوں لگ جائیں گے, اپلبدھیاں کتنی ہیں, لیکن دیش آج پورے سمان اور سوابھیمان کے ساتھ دنیا میں کھڑا ہے اور کئی معاملوں میں دنیا کا نیتتو کر رہا ہے بھارت.
1: یہ تو ویشوک استر کی بات ہو گئی, لیکن اگر اپنے دیش میں سب سے بڑی اپلبدھی دیکھے, جیسے آپ کو ماما جو میں نے کہا اس لیے جانا جاتا ہے کہ بہنوں ماتاؤں اور سب کے لیے آپ نے ایسی اسکیم, لاڈلی بہنا ہو یا تمام اسکیمس ہوں, کہ پورے دیش نے بعد میں اس کو فالو کیا, ایسی کیا بڑی اپلبدھی ہے کیندر سرکار کی جو ایک آپ کو اگر گنانی ہو؟
0: دیکھیے, ایک تو سنکٹ ہے
1: جس کو اتہاس یاد رکھے گا,
0: 25 کروڑ. دیکھیے, اتہاس کو یاد رکھنے والی بھی چیزیں کہیے, چاہے دھارا 370 ہو, ایودھیا میں رام مندر ہو, وکاس سے وراثت کے ایک نہیں انیکوں کام ہو, نکسل واد سے دیش کو مکت کرنا ہو. کون سوچتا تھا کہ یہ دن آئے گا کہ بستر کی گلیوں میں آج شکشا سے لے کے روزگار سے لے کے شانتی کی بیار بہے گی؟ کون کلپنا کرتا تھا؟ اگر وہ گناہوں گا تو سنکھیا بہت بڑی ہے, لیکن عام جنتا کی درشتی سے اگر دیکھیں, بہنوں کی بات کریں تو 16 کروڑ گھروں میں نل سے جل پہنچا ہے, 12 کروڑ شوچالے بنے ہیں, عزت گھر جن کا نام دیا تھا جنتا نے, 10 کروڑ ہماری ایسی بہنیں جو سیلف ہیلپ گروپ میں سمبلے تھے جن میں سے 3 کروڑ ہماری دیدیاں لکھپتی دیدی بن گئی ہے, غریبوں کے 4 کروڑ سے زیادہ گھر بن چکے ہیں. آپ کسانوں کو اگر دیکھیں تو 4 لاکھ کروڑ سے زیادہ راشی کسانوں کے کھاتے میں سیدھے ڈالنے کا کام ہوا ہے. میں اگر گناؤں گا تو اتنے کام ہیں کہ سمے کم پڑتا ہے. تو غریبوں کا کلیان ہو, کسانوں کا کلیان ہو, ہمارے نوجوانوں کے کلیان کے کام سوچنے کا معاملہ ہو, غریب کسان مہلا نوجوان سب کی پرگتی اور وکاس کے لیے انیکوں قدم اٹھے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ جیون استر میں لگاتار سدھار ہو رہا ہے.
1: شیوراج جی, آپ اتنے انوبھوی نیتا ہیں, ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ ایک سال کے اندر سرکار گرنے والی ہے؟ ایل او پی تو ایسا ہی مانتے ہیں راہل گاندھی, ان کا کہنا ہے ایک سال بھی نہیں چلے.
0: بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے,
1: نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ان کو یہ انفارمیشن دے رہے ہیں.
0: یہ کون سے گیان چکھ ہوئے ان کے پاس دیو درشتی ہے, یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. لیکن ابھی تو 2029 آنے والا ہے, 2029 جیتیں گے ہم مودی جی کے نیتتو میں, اور 2029 کے بعد 2034 دیکھیں جیتیں گے, اور 2034 کے بعد 2039 بھی جیتیں گے. وہ خیالی پکاؤ پکانا بند کریں, منگیری لال کے سپنے نہ دیکھیں.
1: بچوں سے آپ کا جڑاؤ کافی زیادہ ہے, ماما سب کہتے ہیں. نیٹ ایگزام کو لے کر کے ایک الگ طریقے کا وواد پیدا ہوا ہے, بات ہو رہی ہے کہ بھائی کیا سرکار صحیح کر رہی ہے؟
0: ہم بچوں کے ساتھ ان کے بھوش کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے, کوئی انیا نہیں ہونے دیں گے. جیسے ہی انیمتتا کا پتا چلا دھرمیندر جی نے تتکال قدم اٹھایا, پریکشا نرست کی گئی, دوسری پریکشا کی تھی 12 مئی کے بعد 15 مئی کو تتکال گھوشت کر دی گئی, فیس لوٹائی گئی, اگلی پریکشا کے لیے کوئی فیس نہیں لگے گی, اور سمپورن ویوستھائیں ایسی بنانے کی کوشش کی ہے, پریتن کیا ہے کہ جس سے کہیں کوئی گڑبڑ اور دقت نہ ہو. سی بی آئی کو معاملہ دیا گیا, اپرادھی کئی پکڑے گئے ہیں, ان کے خلاف کٹورتم کاروائی ہوگی. جو سارے قدم اٹھائے جانے تھے وہ ہر قدم اٹھائے گئے ہیں. دھرمیندر پردھان جی بھی لگاتار سجگ اور سچیت ہیں, پہلے بھی پیپر لیک ہوتے تھے, اتنی تتپرتا سے کب کاروائی ہوتی تھی؟ لیکن بچوں کے بہتر بھوش کے لیے سرکار درد سنکلپت ہے اور ایک کے بعد ایک ضروری قدم اٹھائے گئے.
1: آپ نے جو بات کہی پہلے بھی پیپر لیک ہوتے تھے, تو یہ نیریٹو کی لڑائی میں کیا پیچھے رہ گئے ہیں کہ یہ بات صحیح سے سامنے نہیں آ پا رہی ہے کہ پہلے اور اب میں ایسا کوئی بڑا
0: انتر یہ ہے کہ پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا, اب کٹور کاروائی ہوئی ہے اور جہاں بھی گیپ ملا اس کو ٹھیک کرنے کی بھرنے کی کوشش کی گئی.
1: مطلب بچوں کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا؟
0: سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بچے دیش کا بھوشیہ ہیں, بچے ہماری سب سے بڑی دولت ہے, کسی بھی قیمت پر ان کے ساتھ نہ تو انیائے نہ کھلواڑ نہیں ہونے دیا جائے گا, یہی سرکار کا سنکلپ.
1: کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو بھارت ہے اس میں غریب غریب ہوتا جا رہا ہے, امیر امیر ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک بڑا آروپ یہ بھی لگایا جا رہا ہے, ایک نیریٹو پورا سیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے.
0: کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا, 25 کروڑ لوگ غریبی ریکھا کے اوپر اٹھ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں غریب غریب ہوتے جا رہے ہیں.
1: نہیں تو حقیقت کیا ہے, اس کا جواب آپ کیسے دیں گے اپوزیشن؟
0: حقیقت تو یہ جنتا جان, دیکھیے حقیقت ہے پشچم بنگال, حقیقت ہے بہار, حقیقت ہے دلی, ہریانہ, مہاراشٹر, کہیں بھی آپ دیکھ لیجیے, ہر جگہ اپواد اکا دکا چھوڑ کے بھارتی جنتا پارٹی